Сонгын шанчин гэ сакэлэг жандагла шин маңатан аян на нам тан юу нэм нам шин хонда ок ди нэн нэр аян цонуб гэ харшуг тан цовшин гэ сача маңча аз вишу гэ сача маңча аз гон хо тан тан дэк зэ гэ хэнэн гэ сакэлэг гам зэн дор гон гом уу варн дэ ян чарчин бав жэр зэ гэ

야나청스티적서데나 로레리가 Яна чөнгөрчи жогцо дэнэ чи жорчи дамби дөндөх шиг рэтэн Тэтэн хэнтэ ян жобо чөнгчөн цамаг дарын гэ датын гэ аяннын гэ гонсон дэ

0: chomchin daraga len chenhin. Tina nga chu wola yang shepa ga shukni arga mangas ga yoke. Chamdani wadu ga shepi nyenshil zi tenambi nyelimta kodiga shigyol. Chami nyamsa jishu.
1: Ya, tatirang nyama zong, karma zong, trahiwi nyama, tundrapko nyama, pensam tsukki nyama, vdeelaga zong iti chulub, shawa yang jogo nyama, kapa yang kiki nyama. Ya, kamniga yartaga nyama di. Etanam lafti na karma zong ni sek salafti na tisul zong ni sek warka zar kar kar jwa yg ni sek tenang nam lang go ma ne khar kar se mo tak ten ni gi tuma de tanang tam sang kar yq kuma ni ra tang kar lob jing ista ra zak tig de jing na ta ra tem de tan ni ni sek a jang sang ke hesu yg ni sek yem jiklan ji la an da ni sek ani tang sang ke sasu yg ni sek shin kar mangam jing da ni sek ta la chen na ta ga ma cha la ta ra ne ga ma cha ka cha ra o ja ma ri ga ta jin ni ga cha ke di mu na Ya, tang yang kong kawar tong kong dorum tara, shapar ga pushat nim tara, awa aki sorjin tara. Ya, ta simcho ka me na sasu me ni, khtam kari me na shasu me ni, vzi ni wukhe tara, nga na darza changkam chotin pe ya. Ya, tam chul umma hong, chul umma hong, chul lama yadum, sangji yif sangsim khoang kong do, chir chong song ma, sem chen chichaw ni, ndaw shina nyi chi lam Шкарзан намдын санжи тонтон поқ игни тин чэтэг замдын чан чэг чогни жак кэтэп чин жача шокчи санжи чэмэл жи жа яси сокын чэм бо ваймаа жогни жава кын чим чог жисэн тамаг ройма гжади чатэн пэг пи ядым дор жин чигшил паржил сама ди ар маржин корлоо ден чог хэтти чин корлоо ядым ваймаа хан чин жай та сон чэм бо мьэн дэл яхин го бо гэндэг хамч чи хот чи жил кэнгэ эмэле тан кэм сонын нав чиг пимэн жан сар тон май ит чиг пи жай ма чиг хордын там дор гин гал жоб чарсын пи сокын вай мэп ган тан ра ён чиг шэм мьэн чог чи чан чи хаза хон Сэсэм дончих зоо штив тантан дуулга жангчам гом ламичила сарчхан чигмарж дуулга сэм чин ситэн сэм усгч ган янчин дэж марг сэм жа тэгч чатан чива намла хсуулум чото умаа Яа татэрэн чагы жаг сэркэ няма ханда ини сэк хёнжа тунгур дава чин жа ини сэк чонжа мат гэ талив жан жа ини сэк чэрж дэри сэм бузу хай тэр шан жа ини сэк сонгын ядын зоорын гня чатан дани сэк Таны самныг хзаматын гоо жин гон кафшан намн дара ажан сэнгэ секран эк вумунд харгун хундага вумуин исек хартату ергун гон исек мандык чондага вумуин исек мар тахжан мундык гон исек нян кашгандага самуин исек нян тахан чонсен гон исек шаржатгандага самуин исек шартан кан балгон гон исек Я танг эк вумунд евжин гон нор инсек евжин нор норар жи гос эк нор санамын кумани нор нор мургып жаргыр тун гос эк динаг тесрын дунгыз гос эк дун те дор надо туи гос эк эк вумунд гаян тун дигжил инсек гаян тун дигжил дагар жи гос эк лгса санр токр нилг чер мургып жаргыр тун гос эк динаг анигри гос гос эк гонигри гаян хави гос эк я тарта сан жигр сим дони тар тун тазгыр ангав жа гос эк динаг кагыр чангыз гос эк чан кагыр кало туи гос эк я та кунке тансын дуг гочл гос эк ланчин ка хавшир жил гос эк Этане цансанга ажансанга секра кунги каручия тапасия сек мукмунина шертечия сек нукудая шердынчия сек эке нурсана нун кумана нун мургып жаргыртун усек динана лагы каваранын усек Этане ванг тыгын гыйна усек ванг тыгын гыйна усек хуккути чонкена усек булам хандл тонна усек дайын ба агу гыйнзгин сек ямызын шахла чекердисек шахчек лин хизгир аштер хихисек Эталик сасынры токырналык сер мүнгүп жаргыртын өсек диныгына нигри гозгы өсек ди ваңга тыгынык ийна өсек воңга тыгынык ийна өсек хукку тичүң кена өсек булам хандыл тона өсек дайын ба агбы янзгин сек ямазын шахла чекердирсек шахчек келен хизгир аштер хихисек Этарта санжыгырысым донар тартын тазгын аңап жа өсек диныгына тартар тамдык мар уй өсек ди ваңга тыгынык ийна өсек воңга тыгынык ийна өсек хукку тичүң кена өсек булам хандыл тона өсек Энэ ин ба агу гынгын чек ямазын шахла чек кертирсек шанчек кирле хизгир аштер хийгисек Эта азын сан кэни сан чек кесек керак этуу сакны нинга кэни тарну дингисек ла чама жашын гоо му чек лого яла нама бишин чек гласи тай ба ток сак кэмэн бул инисек да тачын сан ма тасып жазгисек ча ток сан ма сава изисек варнын камни индик чыгысек сынги жак чып жазгисек лачын залар афтын гыр зун ашын исек кунги хуендара чамсун исек блондар афтын ба инсек Яа та не чансанга ажын чеки секира ажын чеки чагы жагы ун жагы дун жагсын билсек чанго кори хакып жик секир чепин чангла кайын кырва гып жанзык таги ажын чекир кырка инзек йона мара сек мена ма кун сек чак кори нарза жик сек эртик марыг чыгны илиндар сек чекирлык чыгрылда качы чуң ерик гып жанзык таги ажын чекир кырка инзек энде йона мара сек мена ма кун сек чанга кори марып жик кылгырга ни сүкүн тамра ни сек дөрдүн кырсан бада камдан бир сериб жанзык таги ажын чекир кырка ни сек йона мара сек мена ма кун сек Я татын агуутгышын нига чаян зомичин тин юнын нима бигнава тинар кармазын ни сек салафтина тицлызын

Америки кайула нянчын цанжи чаби цергэн ян жапатарна Америки занкур дэрэг ялэнлар кортан сар ин жагул шиёчэн Америки хонрик гиптэндэн Америка дэн ялэн шугни чи нянтэ нэ пиг надун тани лэгцэл рамжин чи тимлэ пэти шэнжэ чи тэгчүд чигжин гопэр жэпшин юсэрэ хонрик дипшэчэрэ Америки хэржин тэгчүд чигжин цосэп шэпшин юпатэн лэгцэл рамжин чи тимлэ ян мэнтэ тэ пэпшин юлэ ялэнла нянтэ нэ пин цончахтэн юл мэрун сэрэ Америки сэнзэн тэлэн пуи чи бжэнин Turkey jasa ankalani shangchang zanzig jir se chugla shikup shajire kif dina america dang yelang ge kopi zogum je tonji ge yola yelang war yangchir jela shendo mela america mahung ge nin tir gomur yangchir ga yelang la champur jig bu tong yinsir america nyamshi ji tir gan la dag patarna yelang shug ji chung mangur bi shmun kabr dang ti ko chi tim thang gobre ria chimbu shib shin yosire america mahung ge chiv den dang chiv jen yin yelang ge nyel hun khor mo chum chong ge je pi chung dun jag sang dan ja gu shi bir gulim cha par jim san tib shi ti Тэмэр нин нэгний жан айлан лаг мэгтэн чампав дан ватан айлангийн Америки балин дан квит катер ржодын сугж якуп да ёпи гжичи лам пэрнда дан мэмлэг намчэ гони инжавгул бши